Der kan ligne et eller bag i det gældet kart i la cresta rosa i els tetsans de tetsa.